0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Rádio Melody, správy.
1: Krátko pred 6 vás so správami zdraví Samo Kráľ. Podľa zamestnávateľov vysoké sociálne výdavky tlačia Slovensko na neudržateľnú finančnú trajektóriu. Kabinet však odmieta zasiahnuť do 13. dôchodkov. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislav Machunka varuje, že krajina sa zadlžuje práve pre tieto výdavky a vyzýva na ich zníženie, keďže ich vláda podľa neho v rámci konsolidácie nerieši dostatočne.
2: Predovšetkým sú to sociálne výdavky, kde dnes sme na úrovni 40% všetkých výdavkov štátu sú práve sociálne výdavky. Je to toľko, koľko malo Grécko, keď vstupovalo do krízy. Potrebujeme túto sumu znížiť niekde na úroveň 30%, tak ako sme mali niekde v roku 2016-2017.
1: Minister financí Ladislav Kamenický nesúhlasí s kritikou, že prijaté opatrenia nefungujú. Tvrdí, že za aktuálny stav verejných financií nesú zodpovednosť predchádzajúce vlády. Ministerstvo vnútra si v centre Rožňavy prenajalo administratívnu budovu. Rezort nej plánuje v druhej polovici tohto roka otvoriť klientské centrum okresného úradu. Za prenájom budovy na ulici Janka Kráľa zaplatí ministerstvo spoločnosti Euromat viac ako 7,5 milióna eur. Firma budovu nadobudla vlani. Rusko oznámilo prímerie v bojoch proti Ukrajine na 8. a 9. mája. Ruské ministerstvo... obrany uviedlo, že očakáva rovnaký krok aj zo strany Kyjeva. Ukrajina bude podľa prezidenta Volodymyra Zelenského dodržiavať vlastné prímerie s Moskvou už od stredajšej polnoci.
0: Počasie.
1: Dnes očakávame malú, miestami až zväčšenú oblačnosť. Teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov. Fúkať bude južný vietor, ten ale na západe a severe v nárazoch zosilne a vo vysokých polohách sa rozfúka búrlivý vietor až výchrica.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pohodový útorok želáme aj na cesty. Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, stratíte asi pol hodinu. Nehody hlásite za Prievidzou smerom do Nedožier Brezian, za Jarabou smerom do Mýta pod Ňumbierom a nehoda je aj v Brekove smere do Strážskeho. Cestárov stretnete na príslope, pracujú tam obojsmerne, rátajte aj so zdržaním a ďalšie pracovisko majú na D1 za Lemešanmi smerom do Košíc, blokujú tam ľavý pruh. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary hlásite za Streženicami v smere do Lednických rovní, na vjazde do Lokce z Brezy, merajú aj na vjazde do Sečovec Dargova a v Dlhom nad Cirochou merajú obojsmerne. Policajné hliadky ste videli na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, ďalej na vjazde do Trenčianskych Teplíc Trenčianskej Teplej, na vjazde z Kysaku do Obišoviec, v Demiate je hliadka obojsmerne, ďalšie na vjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky a hliadkujú aj pred Kochanovcami v smere z Ľubiše. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Spoločne s Rádiom Melody štartujete ďalší pracovný májový deň a ak ste sa narodili v znamení Leva, tak dnes je vraj ideálny deň na to, aby ste spravili krok, ktorý ste dlho odkladali. Ľudia vás levou budú dnes počúvať a rešpektovať.
7: Ja som inak lev a to som si myslel, že mňa ľudia rešpektujú a počúvajú okrem
6: každý
7: toho.
6: Deň,
7: áno,
6: nie?
7: Ja, bez toho, aby som urobil nejaký krok, tak asi nie. A ak ste sa narodili v znamení raka, tak dnešok pre vás nebude úplne top, lebo vraj niektoré situácie, ktoré zažijete, vás môžu zaskočiť alebo vyviesť z rovnováhy.
8: Tak to ďakujem pekne, ja som rak.
6: Super.
7: No, ale nenechaj sa tým ovplyvniť.
6: Presne tak, smelo vstup do dnešného dňa aj ty, aj všetci naši poslucháči. My vám k tomu zahráme niečo povzbudivé. Hráme pre všetkých, ktorí sú už takto o 6. hore. Mama Maria od nás z Rádia Melody.

0: 6 hodín 7 minút z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš a pri tejto skladbe som sa vrátil do 26. novembra 2004, kedy sme mali stužkovú a nás stužkovali pri tejto skladbe a bol to ozaj perfektný deň, ako sa spievalo v tejto skladbe. Nie každý deň môže byť zas perfektný.
1: Tak, presne. Keď horí, vidíte plamene, čo vám ako prvé napadne?
0: No, rôzne slová by mi napadli.
1: Áno, jasné.
0: Ale potom, že poliať to vodou.
1: Poliať vodou, presne. Mne hneď napadne, že keď horí, tak to treba poliať vodou, nie? Ale nie vždy. Dokonca sú situácie, keď je tá voda úplná katastrofa. Bola som v nedeľu v Pezinku na námestí a mali tam dobrovoľní hasiči ukážky. Mm-hmm. A špeciálne jedna ma zaujala. Priniesli sporák, na ňom nechali začať horieť olej. A že čo sa stane, keď budete horiaci hrniec s olejom hasiť vodou? Hasič mal takú dlhú naberačku, aj aby bol čo najďalej od toho. Nabral vodu, nalial to do tej panvice a to bola taká šupa.
0: Čo to vybuchlo?
1: Úplne to vybuchlo, že tš, tak úplne oheň všade. A ja som si to natáčala na video, nie, samozrejme. A potom som to dala na sociálne siete a toľko ľudí mi písalo, že sa toto naučili, až keď sa im to doma stalo.
0: Aha, no.
1: Mňa to doma šokovalo.
0: A ako by sme potom mali tú panvicu alebo hrniec uhasiť, keď nám nebodaj začne horieť doma?
1: No, hlavne vraj zachovať pokoj, sa ľahko hovorí, hej. Potom stiahnuť plyn a horiaci hrniec, alebo teda tú panvicu, by sme mali prekryť mokrou handrou alebo uterákom, čiže takzvané akoby udusiť, hej?
0: Áno.
1: No, pre niekoho je to možno jasné, ale teda podľa toho počtu reakcií na to moje video som si tak povedala, že asi vám to radšej poďme ešte pripomenúť.
0: Áno, dobre, ďakujeme a budeme si to pamätať. A ak náhodou horíte túžbou vyhrať 14 000 eur z Rádia Melody, tak počúvajte ako na to.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Lepšie bývanie je tu. Inšpirujte sa nápadmi pre detskú izbu. Odhaľte 6 omylov pri zariadovaní kuchyne a premente balkón či terasu na miesto, kde relax nemá konca. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou terasa a balkón.
2: Takto znejú 100

6 hodín, 18 minút v rádiu Melody Movie Star, tak snáď sa budete dnes cítiť ako filmová hviezda, ale nie z nejakého hororu, ale najlepšie z nejakej možno zamilovanej komédie, alebo tak. Hlavne nech je ten deň krásny a ďakujeme, že ste s nami, že počúvate rádio Melody. My sme Táňa a Lukáš.

0: sme si dopriali hneď z rána takéto diskohrádky vďaka Hane Zagorovej. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Samo z Rádia Melody. Vždy sa tak hovorí, že málo čítame, respektíve detí sa to týka, ale napríklad v takom Martine, tak tam podporujú túto aktivitu u detí. Samo, ako?
1: Áno, tamojšia matrika motivuje detičky už od narodenia, a to takým zaujímavým balíčkom.
2: Je to krásne, že k rodnému listu vlastne dostanú niečo, čo budú používať možno až pár rokov.
1: No, to je pravda. Čo to je v tom balíčku, si prezradíme už o chvíľu.
2: Zostaňte s Rádiom Melody, teraz je 6.26.
3: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Nové zdravie je tu a s ním aj súťaž o skvelé ceny. Dozviete sa, ako dopriať mozgu oddych, a k tomu môžete oddych aj vyhrať. Stačí jedna SMS a ste v hre o relaxačný pobyt, elektrické zubné kefky či špičkový epilátor. Nové zdravie so súťažou práve v predaji.
5: Rádio Melody, správy.
1: 6.26, pripravené sú správy so Samom Kráľom. Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy odmieta tvrdenia Hnutia Progresívne Slovensko, že Slovensko môže prísť o 195 miliónov eur. Poslanec PS Oskar Dvořák tvrdí, že vláda najskôr upravila plán obnovy, aby z neho mohla financovať výstavbu nemocnice v Prešove. No keď to nebolo možné, presunula projekt na obranný rozpočet.
6: Z plánu obnovy sa môžu financovať iba také nemocnice, ktoré budú do roku 2026 mať vnútro, takzvaný kor, ale aj ten shell, teda to opláštenie. Nemocnica v Prešove bude opláštená až v roku 2027.
1: Úrad podpredsedu vlády tieto obvinenia označuje za zavádzajúce a zdôrazňuje, že zmeny okolo Prešovskej nemocnice nemajú vplyv na dostupnosť spomínaných financií. Rezort obrany minulý týždeň práce na stavbe pozastavil. Dôvodom je kontrola kvality nosných konštrukcií. Ministerstvo vnútra spustilo včera v Košiciach celoslovenskú preventívnu kampaň s názvom Na vlastnej koži. Jej cieľom je upozorniť žiakov na tri oblasti, a to drogy, kyberšikanu a týranie zvierat. Interaktívna roadshow postupne počas mája a júna navštívi 18 miest. Hasičom sa včera večer podarilo lokalizovať požiar v Národnom parku České Švajčiarsko a majú ho pod kontrolou. Informoval o tom generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Českej republiky Vladimír Vlček. Zároveň sa Slovensku poďakoval za poskytnutie dvoch vrtuľníkov Black Hawk. V Martine bude pokračovať projekt Prosím si knižku. Ten buduje vzťah detí k čítaniu. Tamojšia samospráva, občianske združenie Krajina čitateľov včera podpísali memorandum o dlhodobej spolupráci a mesto sa tak zaviazalo podporovať projekt, ktorý oštartoval vlani v októbri. Rodičia, ktorí si na tamojšej matrike prevezmú rodný list dieťaťa, dostanú balíček s knižkou a darčekmi, ktoré poukazujú na dôležitosť čítania už od narodenia. Mesto doteraz rozdalo 190 dva takýchto knižných balíčkov.
7: Keď ti vypadáva vlas, už zasa Miovel.
4: Počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
5: Počasie.
1: Dnes nás čaká deň s malou, miestami s väčšinou oblačnosťou. Teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov. Fúkať bude južný vietor, ten ale miestami, najmä na západe a sever krajiny, zosilne. A na horách treba počítať s prudkým vetrom až výchricou.
7: Keď ti vypadáva vlas, už zasa Miovel.
4: Počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálny pohľad na cesty. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi 45 minút. Nehody máme na D1 pri odpočívadle Zelenec smerom do Senca. Tam sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá a nehodu dokumentujú za Prievidzou smere do Nedožier Brezian. Nezabudnite, že na D1 je obojsmerne uzavretý tunel Višňové pre údržbu. Radary merajú v Bardejove na Starom Blichu smerom do Kľušova a v Dlhom nad Cirochou merajú obojsmerne. Policajné hliadky sú za Malženicami smere do Trnavy, na viazde do Žiliny z Rosiny, v Istebnom hliadkujú obojsmerne, ďalšie v Sabinove na Holého smerom do centra, na viazde do Košíc Košických Olšian, ďalej na viazde do Vranova nad Tľpľou z Vechca, vo Voli hliadkujú obojsmerne a obojsmerne hliadkujú aj v Michalovciach na Humenskej. Ďalšie informácie z dopravy prinesieme opäť o chvíľu, dovtedy jazdite opatrne.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

ktoré počúvate z Rádia Melody, sa snažíme osloviť každého z vás a skupina Erasure bola pre vás poslucháčov, ktorí máte radi, keď vás okrem dobrej kávy napríklad nakopne aj hudba. A dúfame, že sa vám bude páčiť aj skladba Everybody Hurts od skupiny R.E.M., ktorá sa teraz rozbieha a to je tak pre taký pokojnejší štart do 5. majového dňa. Pozdravujú Táňa a Lukáš, je 6.37.

0: Z Rádia Melody, my sme Táňa a Lukáš, je 6.48 a počuli sme lídra skupiny Olympik Petra Jandu, ktorý cez víkend oslávil 84 rokov.
1: Áno, a oslavoval s fanúšikmi na Slovensku, lebo 1. mája bol v Púchove, tam som bol aj ja a videl som ho zblízka.
0: Ja?
1: No, a na ďalší deň vystupoval v bratislavskej Petržalke, čo som zase videl na sociálnych sieťach.
0: No, takže akurát cez narodeniny bol Petr Janda náš. Mm-hmm. Akcie to boli veľké, rodinné, určite vydarené, ale ja teda, keď mám ísť na takéto akcie s deťmi, tak radšej nejdem, lebo po pol hodine už ich vyhlasuje moderátor na pódiu, že sa stratili.
1: Áno, to sa deje. Našťastie to vždy dobre dopadne, akurát, že niektoré deti čakajú na svojich rodičov pol hodinu, iné pol minúty. Ale ty by si mohla o tomto celom knihu napísať.
0: O tomu verie, priam neuveriteľné, že my tie deti ešte máme. Ale asi také najhoršie, keď už som fakt začínala panikáriť, bolo, keď sa nám tá mladšia zatúlala v nákupnom centre. To ju aj SBS-kari hľadali. 45 minút je nebolo.
1: Dobre.
0: No, až ju manžel našiel stať pred záchodmi, pozorovala bublinky v stene, hej, tam bola taká stena s bublinkami a vraj čakala, kedy prídu rybičky.
1: Viac takýchto stien, ano, bublinkových do nákupných centier, deti to zaujme a tam stoja.
0: Aby ste vedeli, kde hľadať,

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Tam neobjavil.
4: Akože zvládol to, ale bol v strese.
3: Je to strašne ťažké. To, ja som normálne mal prsty na nohách v polohe, aké ešte doteraz neboli.
5: Tak uvidíme, v akej polohe budete mať vy prsty. Takže to môžete skúsiť teraz. Súťažíme o hrnček zásteru alebo tričko. Je na vás, čo si vyberiete, tak sa už len prihláste.
4: Na čísle 0917 480 480.
6: Hity vášho života už

0: Slovenské srdce zaplesalo, Robbie Williams. No, priznajte sa, že ste si lepili jeho plagáty na steny, veď to nie je hanba.
1: Nelepil.
0: Hovorím, ženské srdce zaplesalo. 8 hodín, 8 minút, počúvate Rádio Melody.
2: Daj si pozor na jazyk.
1: A dnes to bude pánska jazda v podstate, lebo Dominik z Pečeňan z okresu Banovca nad Bebravou.
0: Banovce nad Bebravou.
1: Je na linke. Ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
0: No a my si budeme dávať pozor na jazyk, aj ty si budeš a ty si už na linke bol, takže toto je taký opravný, však?
1: Iha.
3: Áno, áno, áno, presne tak.
1: Takže sa cítiš viac v strese ako vtedy?
3: Neviem, možno, hej, v podstate.
0: No tak budeme povedať. Ti držať veľmi palce, len ti pre istotu pripomenieme, že by si nemal na naše otázky odpovedať áno, nie. Tiež áno. By si mal celkom rýchlo odpovedať, nerozmýšľať dlho nad odpoveďou a neopakovať to isté slovo ako odpoveď. Dobre?
3: Dobre, v poriadku.
1: Tak máme na to 30 sekúnd a tú časomieru spúšťame práve teraz. Takže Dominik, daj si pozor na jazyk.
0: Za posledné dni si sa opaloval?
3: Opaloval.
1: Máš v piatok nútenú dovolenku?
3: Mám.
0: Volala sa niektorá tvoja frajerka Lesana?
3: Nevolala.
1: A kebyže áno, napíšeš jej dnes k meninám?
3: Napíšem.
0: Rozprával si už niekedy do mikrofónu?
3: Nerozprával.
1: A pozeráš do telefónu iba tak, že raz za deň?
3: Pozerám.
0: Keď vyhráš, vyberieš si zásteru?
3: Vyberiem.
1: To znamená, že rád varíš?
3: Možno.
0: Máme po časoviere, takže v pohode.
1: Opravný reparát. Dobre dopadol. Takže Dominik, gratulujeme. A čo teda vyberáš? Tu zásteru alebo niečo iné? Hrnček či tričko?
3: Vyberám tú zásteru. V podstate moja mama mala nedávno narodeniny, takže by som jej venoval. A keďže je kuchárka materskej škôlke v Pečeňanoch, tak myslím si, že by sa jej to hodilo.
0: To je veľmi milé, tak posielame. Maj sa krásne, ahoj.
1: Ahoj.
3: Ďakujem, majte sa.
2: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
4: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65, kuracie rezne kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Oci, ako fungujú kľúče?
6: Takto.
5: Aký veľký je vesmír?
6: Väčší, než si myslíš.
5: A kedy budem mať bračeka?
7: Dorazili ste do cieľa.
6: Tak sme tu, už si školu.
8: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
9: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
10: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
9: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
10: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
11: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do minus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
12: Hráme vaše

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody. Táňa, Lukáš a Samo sa vám prihovárajú o takomto čase. Poznáte určite Ligu proti rakovine. Uh-huh. A viete, kto ju založil?
1: Slovenská lekárka.
0: Áno, významná slovenská lekárka. A prečo si ju pripomíname?
2: Pretože pripomienku Evy Sirackej si pripomína ponovom aj nová strieborná zberateľská minca.
1: Takže o tej minci to bude hlavne. V správach Rádia Melody pridáme aj iné informácie. Počasia dopravný servis, teraz je 8.25 a ešte iné mince tu pre vás máme. V súťaži oplatí sa naladiť sa a tých je teda veľmi veľa.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram. A strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Cukeru sa vráti na Slovensko tak, ako slúbil. 12. júna 2026 vystúpi v Typoz aréne v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Cukero 12. júna v Bratislave.
7: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
8: Miško, máš 10 jablčok a potom ti vezmem 8 jablčok. Koľko máš jablčok?
9: Ja mám jablčok dosť na celý rok.
8: Správne.
10: Aj vaša škola alebo škôlka môže byť plná zdravej výživy. Hlasujte za vašu školu alebo škôlku od 16. apríla do 13. mája na čerstvehlavičky.sk a pomôžte im získať pravidelný prísun čerstvého ovocia a zeleniny z Kauflandu na nasledujúci školský rok. Kaufland za zdravú výživu.
3: Rádio Melody, správy.
2: 8.28, čas na správy so Samom Kráľom. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko upozorňuje, že Slovensku môže prepadnúť takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy, ktoré sú určené na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Predstavitelia opozície vyzvali príslušných ministrov, aby vysvetlili, ako chcú 195 miliónov eur zachrániť. Úrad pod predsedu vlády pre plán obnovy tieto tvrdenia odmieta a označuje ich za nepravdivé. Ministerstvo vnútra spustilo včera v Košiciach celoslovenskú preventívnu kampaň s názvom Na vlastnej koži, ktorej cieľom je upozorniť žiakov na tri oblasti, a to drogy, kyberšikanu a týranie zvierat. Interaktívna roadshow postupne počas mája a júna navštívi 18 slovenských miest. Rusko oznámilo prímerie v bojoch proti Ukrajine na 8. a 9. mája. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že očakáva rovnaký krok aj zo strany Kieva. Ukrajina bude podľa prezidenta Volodymyra Zelenského dodržiavať vlastné prímerie s Moskvou už od stredajšej polnoci. Odkaz lekárky Evy Sirackej pripomína nová strieborná minca. Národná banka Slovenska ju vydala k stému výročiu jej narodenia. Minca má nominálnu hodnotu 10 eur a je dostupná v limitovanom množstve. Na jednej strane dominuje portrét zakladateľky Ligy proti rakovine, druhú stranu zdobí symbolická dlaň so žltým narcisom. Lekárka, ktorá zasvetila život boju proti rakovine, by svoje jubileum oslávila o plynulý piatok.
11: Keď ti vypadáva vlas, už zas,
12: Počasie nezmenilo.
11: nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
12: Počasie.
2: Čaká nás deň s malou, miestami s väčšinou oblačnosťou. Teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor. Ten ale miestami najmä na západe a severe krajiny v nárazoch zosilne a na horách bude treba počítať s prudkým vetrom až výchricou.
13: Keď ti vypadáva vlas, už zas,
11: počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel. Sponzor predpovede počasia.
12: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Zdravíme všetkých na cestách, tu sú aktuality z dopravy. Kolóny máme na D4 za Lužným mostom smerom na D2, zdržíte sa pol hodinu. 30 minút stratíte aj v Bratislave na Račianskej smerom do centra. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu a pol. Pol hodinu sa stojí aj na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče. Na viazde do Popradu z Hozelca stratíte 20 minút. V Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smerom do centra sa zdržíte asi pol hodinu a 20 minút stratíte v Košiciach Šaci smerom do centra. Nové nehody pribudli na viazde do Trnavy zo Zelenča po starej ceste a v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na zjazde z prístavného mosta na Einsteinovú. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami, a to aj na všetkých obchádzkových trasách. Ďalej na R1 pred Beladicami smerom z Nitry, blokovaný je tam pravý pruh a nehody máme aj vo Zvolene na Kolárovej na kruhovom objazde pri obchodnom centre Európa a vo Veľkej Lomnici na hlavnej križovatke na železničnom priecestí. Pozor si dajte na R1 za Žarnovicou smerom do Žiaru nad Hronom v zákrute odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič. A pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
12: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Krásne útorkové ráno, aj keď tento čas 8.39, to už máme zrejme viacerý ráno za sebou, možno už aj prvá káva padla. No, sme radi, že vám pri tom, čo robíte, môžeme robiť spoločnosť. My sme Táňa a Lukáš, hráme vám hity vášho života, no a tomuto hitu budete aj rozumieť, tak si pokojne môžete pospevovať, ak máte takú možnosť. No Name a Žili.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo.

0: Severný vítr akurát tak v rádiu Melody nikde inde nehrozí. Je 8.46, pekné ráno vám želáme. My sme Táňa a Lukáš. Podľa toho, čo sme počas rána počuli v predpovedi počasia, vyzerá to, že po práci máme o program postarané. Budete to robiť aj vy. Slnica v jeden deň, len
1: jeden deň. Prečo nie?
0: Taká jadranská pláž, to znie dobre.
1: A tak netreba ani jadranskú pláž, stačí záhrada, nejaká terasa. Toto spievala Jadranka, ktorú sme však spoznali ako televíznu rosničku. A že to nebolo len také jednoduché odčítanie predpovede počasia, mi Jadranka priblížila v novej časti podcastu Návraty.
2: Ja som v tom čase nevedela robiť s počítačom. A v slovenskej televízii sme mi nemuseli nič. Dostala som text a som to povedala. Ale v Markíze ste si museli obláčiky nahádzať, čísla nahádzať, stiahnuť mapy a všetko.
1: Takže toto okolo si sama?
2: Toto v Markíze si každý robil sám. Samozrejme, aha, mali sme meteorológa, ktorý nám k tomu aj niečo povedal. Ja som v slovenskej televízii Jurčovičom prešla aj kurzom meteorológie, aby sme neboli len krátko sukničkové.
1: A výstrihové.
2: Ja neviem, čo to každý má s tými výstrihmi.
0: No, potom sa človek nesústredí na predpoveď počasia. Rozhovor s Jadrankou nájdete v našej novej aplikácii Rejo. Tam hľadajte podcast Návraty. Dobré

0: Rádio Melody, správy.
1: So správami vás zdraví Samo Kráľ. Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky upozorňuje na zvýšené riziko lesných požiarov pre pretrvávajúce sucho. V posledných dňoch evidujú viacero požiarov v rôznych regiónoch. Preto zavádzajú prísnejšie preventívne opatrenia a vyzývajú verejnosť na maximálnu opatrnosť. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov v 35 okresoch. V Revúcej sa v posledných týždňoch začalo s obnovou klziska a priľahlej budovy. Mesto na tento projekt získalo dotáciu z európskych fondov vo výške 610 000 eur. Podľa primátora Juliusa Buchtu by mohlo byť klzisko dostupné verejnosti už túto zimu. Koaličná SNS žiada od premiéra Roberta Fica ubezpečenie, že počas aktuálneho volebného obdobia nepodporí vstup Ukrajiny do Európskej únie. Uviedol to predseda SNS Andrej Danko, ktorý zároveň kritizoval rokovanie premiéra z ukrajinským prezidentom. Budúci maďarský premiér Péter Maďar odmietol osobnú ochranu Orbánovho protiteroristického centra. Vyhlásil, že od 9. mája ju bude na miesto neho zabezpečovať pohotovostná jednotka polície.
0: Počasie.
1: Dnešný deň prinesie prevažne malú oblačnosť, no miestami prechodne aj viac oblakov. Teploty ale vystúpia na 23 až 28 stupňov. Fúkať bude južný vietor, ktorý v nárazoch miestami zosilne a na horách sa rozfúka búdlivý vietor až výchrica.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa na cesty, pripravené sú aktuality z dopravy. Kolóny máme v Bratislave, na Račianskej, Rožňavskej aj Bajkalskej smerom do centra stratíte asi pol hodinu. Na prístavnom moste smerom do Petržalky sa zdržíte 30 minút a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu a pol. Nehodu hlásite v Žiline Bytčici, na križovatke pri jednote sa zrazili 3 osobné autá, rátajte tam aj s kolónami. Cestári pracujú stúpanina do z Banskej Bystrice a na D1 za Lemešanmi smerom do Košíc blokujú ľavý pruh, rátajte tam so zdržaním. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar Čierny Superb sa pohybuje na R1 v okolí Nitry. Tie stacionárne merajú na výjazde z Jatova do Trnovca nad Váhom, ďalej v Komárne Novej Stráži obojsmerne a radar je aj na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Zlatých Moraviec. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Tak budeme mať 9 hodín, no a dnes sme s vami v Rádiu Melody spomínali na detské časy. Konkrétne na to, kde ste sa ako deti stratili. No a na záver je tu poslucháčka Marcela.
5: Áno, ona nám porozprávala teda, že mala asi 5 rokov, boli na svadbe. Najprv bolo takéto prvotné stretko u ženicha doma v paneláku, kde už bolo veselo. A tak Marcelka ako malá sa potajomky vytratila, že ide von.
6: Tak som sa išla porozhliadať po okolí, nie? Mm-hmm. No a keďže tie paneláky boli rovnaké 4, tak už som sa nevedela vrátiť. Nejaký ujko ma tam zobral policajtovi.
5: Ano.
6: A viem, že si pamätám, boli sme na nejaké také, to bolo ohradené s takou reťazou a on ma vlastne tomu príslušníkovi tam predával. A v tom prišlo auto s našimi a s krstným otcom mojim a nás tam už zbadali. Tak oni hneď vyskočili z auta a už sa to tak skončilo, že si ma prežali od tých ľudí.
5: Ale stres to musel byť nenormálny.
4: No,
5: takže vám prajeme pekný útorkový deň bez podobných komplikácií a budeme radi, keď si nás naladíte aj zajtra ráno od 6.
4: Pozdravujú vás Táňa, Lukáš a Samo.
0: Nasleduje pohodový deň plný hudby.
2: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z rádia.

living my life, keep it.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Máš už plány na jar? Grilovačka s kamarátmi? Výlet na bicykli? Alebo oddych na záhrade? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko, čo potrebuješ. Objednaj už teraz a užívaj si jar podľa tvojich predstav. Keď niečo, tak Allegro.
1: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
2: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
1: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
3: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
4: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rámci...

Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj Rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

0: Chic nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Chic. Viac ako si myslíte. Nové zdravie je tu a s ním aj súťaž o skvelé ceny. Dozviete sa, ako dopriať mozgu oddych a k tomu môžete oddych aj vyhrať. Stačí jedna SMS a ste v hre o relaxačný pobyt, elektrické zubné kefky či špičkový epilátor. Nové zdravie so súťažou práve v predaji.
1: Počasie.
2: Letné teploty, ale aj prudký vietor. Je 9 hodín 57 minút a spredpovedou vás zdraví Samo Kráľ. Dnešný deň bude sprevádzať malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teploty dnes maximálne dosiahnu 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor, ten ale na západe a na severe krajiny miestami v nárazoch poriadne zosilne. Na hrebeňoch hôr očakávame prudký až búdlivý vietor a vo vysokých polohách až výchricu.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Ideme na cesty, zdravíme všetkých vodičov. Kolóny hlásite v Bratislave, na Rožňavskej smerom do centra stratíte asi pol hodinu a na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu. Nehody máme v Bratislave na križovatke Mlynská dolina Slávičie údolie smere na Patrónku, ďalej pred Podhoranmi smere z Nitry, pred Diviakmi nad Nitricou smere z Nitrianskeho Rudna a v Žiline Bytčici na križovatke pri Jednote sa zrazili tri osobné autá a rátajte tam zo zdržaním. Cestári pracujú v Spiských Tomášovciach smerom do Arnutoviec v železničnom podjazde. Úsek je neprejazdný a obísť musíte cez Smižany. A cestárov stretnete aj na Dargove smere do Sečoviec. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilné radary Čierny Superb sa pohybuje na R1 v okolí Nitry. Sivá Honda sa pohybuje v Plavči a okolí a medzi Sabinovom a Šarišskými Michaľanmi sa presúva tmavé BMW kombi. Stacionárne radary merajú na výjazde z Borského Mikuláša do Dojča a v Horných Vesteniciach obojsmerne. Na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce merajú smerom do Zlatých Moraviec a je tam aj hliadka. Ďalší radar hlásite na výjazde do Tlmác Levíc a merajú aj v Bardejove na Starom Blichu smerom do Kľušova. Hliadky ste videli za Sládkovičovom smerom do Senca, na výjazde do Trnavy zo Šelpíc, ďalej v Trenčine na Bratislavskej smere do centra. Hliadku máme aj v Banskej Bystrici Jakube smerom na Donovali, vo Vyšnom Kubine obojsmerne, v Prešove na Levockej smerom do centra. Hliadka je aj na viazde do Budimíra z Bretejoviec a v Pozdyšovciach smere do Michaloviec. My vám želáme bezpečnú a pohodovú jazdu. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
3: Lepšie bývanie je tu. Inšpirujte sa nápadmi pre detskú izbu. Odhaľte 6 omylov pri zariadovaní kuchyne a premente balkón či terasu na miesto, kde relax nemá konca. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou terasa a balkón.
4: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli braučové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
1: Oci, ako fungujú kľúče?
2: Takto.
1: Aký veľký je vesmír?
2: Väčší, než si myslíš.
1: A kedy budem mať bračeka?
3: Dorazili ste do cieľa.
4: Tak sme tu, už si školu.
5: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
6: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pratelná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
7: Počasie.
8: Dnes opäť teplo a bez zrážok, no miestami nás potrapí nárazový vietor. Počas dňa očakávame prevažne malú, miestami iba prechodne zväčšenú oblačnosť. Teploty dnes dosiahnu príjemných 23 až 28 stupňov. Prevažne južný vietor, na západe a severe krajiny miestami v nárazoch zosilne, na horách sa rozfúka búrlivý vietor a vo vysokých polohách prechodne až výchrica.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Ideme na cesty. Vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú za Veľkým Lapášom smere do Nitry, ďalej pred Diviakmi nad Nitricou smere z Nitrianského Rudna. V Martine na Holého smerom na ulicu Mládeže havarovalo nákladné auto a za Rimavskou Sobotou smerom do Rimavských Janoviec sa zrazili tri osobné autá. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Cestári pracujú na príslope oboj smerne, rátajte tam so zdržaním. Pripomíname, že pre údržbu je na D1 obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Prekážka je v Prievidzi, na križovatke Matice Slovenskej nábrežie je odstavené nákladné auto, rátajte tam so zdržaním. Pozor aj vo Zvolene, na križovatke Masarykova Dobronívska, pri zámku nefungujú semafory a ďalšie odstavené nákladné auto hlásite na viazde do Dolného Kubína z Veličnej. Mobilný radar Tmavý Golf Kombi sa pohybuje medzi Komárnom a Hurbanovom. Ďalší mobilný radar šedé BMW Kombi sa presúva na D1 medzi Spišským Podhradím a Popradom a medzi Sabinovom a Šarišskými Michaľanmi jazdí tmavé BMW Kombi. Stacionárne radary ste videli na D2 za odpočívadlom Sekule smere do Malaciek, na viazde Lakšárskej Novej Vsi z Borského Mikuláša, merajú aj na D1 pri Trenčine smerom do Dubnice nad Váhom, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smerom do Zlatých Moraviec, tam je aj hliadka. Ďalší radar je na výjazde zo Žiliny na D3, merajú aj v Košiciach Barci smerom do centra a rýchlo si ustrážte aj na výjazde do Humenného z Hažína na Cirochov. Náš dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Ak ste sa narodili v znamení Leva, tak dnes je vraj ideálny deň na to, aby ste spravili krok, ktorý ste dlho odkladali. Ľudia vás Levo budú dnes počúvať a rešpektovať.
2: Ja som inak Lev a to som si myslel, že mňa ľudia rešpektujú a počúvajú.
1: Každý deň.
2: Áno.
1: Asi také najhoršie, keď už som fakt začínala panikáriť, bolo, keď sa nám tá mladšia zatúlala v nákupnom centre. To ju aj SBS-kari hľadali. 45 minút je nebolo.
2: Dobre.
1: Až ju manžel našiel stať pred záchodmi, pozorovala bublinky v stene a vraj čakala, kedy prídu rybičky.
2: Viac takýchto stien,
1: ano,
2: bublinkových do nákupných centier, deti to zaujme a tam stoja. Tebe ten orientačný nezmysel zostal do dospelosti vlastne.
3: No, asi tak.
1: Ešte, že máme tie telefóny a v nich navigácie. A keď
3: no,
1: je najhoršie...
3: Aj, ja som sa už stratil aj s navigačkou, takže ako... Ani tá navigačka nevie hlásiť. Už sa stalo, že aj tam mi zahlásila, že odbočte doprava, ja sa pozriem a tam roklina.
2: Ale vieš, ktorá je pravá strana?
3: Áno, ty zle.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Skúška, raz, dva, tri, skúška.
5: Toto je skúška od Jackpot viac ako 1,5 milióna eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos, vaše výhry, naša radosť.
6: Cukeru sa vráti na Slovensko tak, ako slúbil. 12. júna 2026 vystúpi v Typos aréne v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Cukero 12. júna v Bratislave.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: Zvyšok dnešného dňa bude jasno až polojasno. Miestami ale treba počítať aj s prechodne zväčšenou oblačnosťou. Teploty 21 až 29 stupňov, prevažne južný vietor, ktorý miestami v nárazoch zosilne a na horách prudký vietor až výchrica. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele aj prehánky či búrky. Teploty zajtra dosiahnu 22 až 27 stupňov a trochu chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami. A fúkať bude opäť južný, miestami nárazový vietor.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Na cesty zdraví Samokráľ, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú vo Veľkom Krtíši na hlavnom ťahu na križovatke pri čerpacej stanici Orlen a ďalšia nehoda je vo Vranove na Topľov na ulici Duklianských Hrdinov na križovatke pri Tesku. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 20 minút. Cestári pracujú na konci R2 pri Bánovciach nad Bebravou smere do Hradišťa, blokujú tam pravý pruh a ďalšie pracovisko Starove za Lednickými rovňami smere do Streženíc. Pozor si dajte za Trakovicami smerom do Lhovca. Na začiatku nadjazdu ponad D1 je na ceste spadnutý strom. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary hlásite v Bratislave na Lamackej prítesku smerom na Hodonínsku, v Krivosúde bodovke obojsmerne na viazde do Nových Zámkov z Bajča. Ďalej merajú na viazde z Handlovej do Rástočna, na viazde do Vrútok zo Žiliny, pred Starým Smokovcom smere z Popradu. Radary aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ďalej v Košiciach na Festivalovom námestí smerom na Vodconovu. V Kendiciach merajú obojsmerne. Ďalší radar je v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého. Merajú aj na D1 za Bydovcami smere do Košíc a v Trebišovej na ulici Kapitána Nálepku pri kasárňach smere do Nového Ruskova. Stále čakáme na vaše postrehy z ciest.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
1: A koho si našiel?
0: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
1: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
2: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
3: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rámci...

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Slovensko počúva Rejo.
1: Najlepšia hudba,
0: obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, 2 kilá len za 95 centov, Tesco mlieko polotučné, liter len za 45 centov a minerálna voda magnézia, viac druhov len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Počasie.
2: Zajtra viac oblačnosti, ale teploty stále vysoké. Ojedinele už by sa mohli objaviť aj nejaké zrážky. S predpovedou sa z Melody ozýva Marek Kramara. Príjemné popoludne, máme 12.57. Zajtra polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď, prípadne búrky. Naďalej teplo, zajtrajšie teploty sa vyšplhajú na 23 až 28 stupňov. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami menej, tam to bude okolo 21 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor, ktorý ale neskôr bude v nárazoch veľmi silný.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujem aj za volanty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere z Botanickej a za Podbrezovou v smere do Nemeckej. Na Soroške v smere do Jablonova nad Turňou havarovalo osobné auto, v Prešove na Švábskej v smere von z mesta sa zrazili dve osobné autá, v Košiciach nehoda na triede SMP za Toriskou v smere na Festivalové námestie a aj na Magnezitárskej v smere na Ťahanovsku. Cestári pracujú na príslope a to obojsmerne, treba tu rátať so zdržaním. Máme aj zo pár upozornení. V Prievidzi na križovatke Matice Slovenskej Nábrežie je odstavené nákladné auto a na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria v Bratislave, a to na Lamačskej pri Tesku v smere na Hodonínsku a aj na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra. Na R1 pred Beladicami radar v smere zo Zlatých Moraviec, na D1 za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia a na D1 pri Fričovci v smere do Chminianskej Novej Vsi. Merajú aj v Bardejove na Starom Blichu v smere na Slovensku a na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Ak ste sa narodili v znamení Leva, tak dnes je vraj ideálny deň na to, aby ste spravili krok, ktorý ste dlho odkladali. Ľudia vás Levou budú dnes počúvať a rešpektovať.
3: Ja som inak Lev a to som si myslel, že mňa ľudia rešpektujú a počúvajú.
2: Každý deň.
3: Áno.
2: Asi také najhoršie, keď už som fakt začínala panikáriť, bolo, keď sa nám tá mladšia zatúlala v nákupnom centre. To ju aj SBS-kari hľadali. 45 minút je nebolo.
3: Dobre.
2: Až ju manžel našiel stať pred záchodmi, pozorovala bublinky v stene a vraj čakala, kedy prídu rybičky.
3: Viac takýchto stien,
2: ano,
3: bublinkových do nákupných centier, deti to zaujme a tam stoja. Tebe ten tak orientačný nezmysel zostal do dospelosti vlastne.
4: No, asi tak.
2: Ešte, že máme tie telefóny a v nich navigácie. A keď je najhoršie...
4: Ja som sa už stratil aj s navigačkou, takže ako... Ani tá navigačka nevie hlásiť. Už sa stalo, že aj tam zahlásila, že odbočte doprava, ja sa pozriem a tam roklina.
3: Ale vieš, ktorá je pravá strana?
4: Áno, ty zle.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
5: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster i hneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
6: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovoci a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

svet už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len prak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätá, vôňa stromov, farbou.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte.
1: Aj rádio Melody
0: je Rejo.

0: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
1: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
0: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
2: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
3: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Háčkach zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Počasie. Aktuálne máme na Slovensku prevažne polooblačno až oblačno, okrem východu krajiny, kde je oblačnosti najmenej. Zajtra to bude veľmi podobné, a to aj teplotne. Útorok bude polooblačný až oblačný, respektíve zajtrajšia streda bude polooblačná až oblačná. Neskôr miestami až zamračené. Ojedinele hrozia aj prehánky, dážď, búrky, ale týka sa to skôr severovýchodu a východu. Zajtrajšie maximálne teploty opäť vysoké, 23 až 28 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 21 stupňov. Na západe miestami aj silný vietor, hlavne v nárazoch, ale to nie hneď od rána.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
4: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere z Botanickej, pred Veľkým Rovným a v smere z Kotešovej. Na výjazde z Dolného Kubina do Veličnej a za Podbrezovou v smere do Nemeckej havarovalo osobné auto. Cestári pracujú na príslope obojsmerne. Rátajte tu aj so zdržaním. Teraz upozornenie, na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar sa pohybuje medzi Spišským Podhradím a Spišským Štvrtkom. Jazdí tu sivé BMW kombi. Stacionárny radar meria v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Hodonínsku a aj na Panonskej pred čerpačkou Slovnaft v smere od Teska. Na D1 za odpočívadlom Kostolná merajú v smere do Trenčína, na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice a v Ružomberku na Tatranskej obojsmerne. Na D1 pri Východnej radar v smere do Liptovského Hrádku a v Košiciach za mostom VSS v smere na Južné nábrežie. Na teraz to máme všetko, ak ale viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
6: Krásne útorkové popoludne želáme z Rádia Melody aj takto o 14. hodine a neviem, ako to máte vy, ale ja mám útorok v nejakej takej čudnej kolónke, že taký zvláštny deň. Ani začiatok pracovného týždňa, ani stred, ani koniec. V podstate taký, že neviem, čo s tým útorkom, ako ho poňať a ako s ním naložiť. Marek, ty to máš ako?
7: Áno, pondelky bývajú náročné, ale útorky sú čudné.
6: Čudné však. Tak. Presne. Ak to máte obdobne, prípadne vy máte nejakú inú odpoveď na to, ako vnímate útorok, pokojne mi dajte vedieť na 0917 480 480. No a ak ho máte čudný ako my s Marekom, prípadne nejako inak výnimočný, tak v každom prípade budeme tu my aj po 14. Budú tu aj hity vášho života na v tejto chvíli pre všetkých vás. Regestli aj ho Together Forever. Áno, spolu všetko zvládneme aj dnes. Tak pozdravujeme a pekné popoludne želáme.

0: Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Z Rádia Mladí aj Nikar Show, I won't let the sun go down on me, takto o 14. hodine a 15. minúte. No a pravda je taká, že včera to nevyšlo, ale to neznamená, že s týmto heslom
1: oplatí sa naladiť sa.
0: Sa to dnes nepodarí.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Ja verím, silno verím, že sa to naozaj podarí, len musíte byť rýchlejší ako včerajšia Darinka, ktorá to síce dvihla, ale tesne, naozaj tesne po časovom limite 10 sekúnd. No a tak získala garantovaných 700 eur, ale k tomu aj tento spev od nášho Andreja a Myšky.
4: Happy birthday to you,
5: Darinka.
4: Happy birthday, chceli sme ti, milá Darinka.
5: Nemali sme na to veľmi priestor, tak si hovoríme, že aspoň ti zaspievame
4: happy
5: k tým 700 eurám.
1: Ďakujem.
0: Áno, áno, aspoň zaspievali, lebo pravda je taká, že Darinka mala včera aj narodeniny. No a keďže nevyhrala, tak aspoň takáto cena útechy, pevne verím, že ju to aspoň troška potešilo, spríjemnilo deň. Ale vám dnes, možno, že nebudú musieť spievať, vám dnes rovno, verím, že zablahoželajú k tým 14 tisícom, lebo dnes sú v hre, dnes sú v banku, áno, 14 tisíc môžete dnes získať a telefón, ktorý vám bude zvoniť medzi 15 a 16 hodinou, dvihnete do 10 sekúnd a poviete heslo oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Z Rádia Mlody aj tento hlas Benny King, Stand By Me, takto o 14. hodine a 28. minúte. A my sme s vami a podporujeme vás a pevne veríme, že niekomu z vás budeme dnes medzi 15. a 16. hodinou blahoželať, pretože práve vy možno získate 14 000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
3: Oci, ako fungujú kľúče?
4: Takto.
3: Aký veľký je vesmír?
4: Väčší, než si myslíš.
3: A kedy budem mať bračeka?
5: Dorazili ste do cieľa.
6: Tak sme tu. Už si školu.
7: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
8: Sedíš doma, scrolluješ, slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
9: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Beky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na recfest.sk.
10: Lepšie bývanie je tu. Inšpirujte sa nápadmi pre detskú izbu. Odhaľte 6 omylov pri zariadovaní kuchyne a premente balkón či terasu na miesto, kde relax nemá konca. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou terasa a balkón.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

0: Melodia a Gibson Brothers a ich Kesera mi vydá takto o 14. hodine 45. minúte a aj naďalej vám deň spríjemňujú hity vášho života. Ale v týchto chvíľach aj jedna dôležitá informácia. V týchto dňoch vám totiž môže v schránke pristať list od sociálnej poisťovne. Netreba však robiť paniku, lebo nejde o žiadne upozornenie na nedoplatky, takže pokojne si môžete vydýchnuť, ale ten list sa týka dôchodkov. So správarom Marekom si v tejto chvíli ideme povedať, čo teda môžeme v liste od sociálnej poisťovne nájsť.
1: Sú to dôchodkové prognózy, teda informácie o predpokladaných budúcich dôchodkoch. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš oznámil spustenie tohto projektu práve dnes.
2: Oznamujeme najväčší projekt v histórii sociálnej poisťovne a tým je rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých klientov sociálnej poisťovne.
1: Prognózy by sme mali dostať všetci do konca mája.
0: Čo sa z tejto prognózy dozvieme? A bude tam naozaj výška dôchodku?
1: Aj tento odhad tam bude. Celkovo tam budú tri kľúčové informácie, a to dôchodkový vek, prehľad období, o ktorých sociálna poisťovňa vie, že sme si odvádzali poistenie, a bude tam aj ten odhad výšky dôchodku. Ten bude vyjadrený v troch scenároch, pesimistickom, základnom a optimistickom, pričom sa zohľadní aj prvý, aj druhý pilier. Až od roku 2028 sa to má rozšíriť aj o tretí pilier a tzv. Európsky dôchodok.
0: A príde nám to v papierovej podobe do schránky, teda kvázi klasicky, lebo niektorí majú aj elektronický účet poistenca.
1: Respektíve takto. Sú 4 spôsoby toho, ako prognózy dôchodkov rozpošľú, a to buď elektronicky, na elektronický účet poistenca, ak si to ľudia aktívne v tejto sekcii o to požiadajú, alebo e-mailom, ak ho poisťovňa má, alebo do e-schránok, prípadne teda klasicky papierovo poštou.
0: Tak sme to počuli, ako Marek spomenul, v najbližších dňoch nám teda pristanú v schránkach listy od sociálnej poisťovne, teda do konca mája by sme ich mali dostať. A ja tak rozmýšľam, či ich vlastne chcem, prípadne potrebujem vidieť.

0: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
1: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
0: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
1: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
3: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
2: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
4: Nové zdravie je tu a s ním aj súťaž o skvelé ceny. Dozviete sa, ako dopriať mozgu oddych a k tomu môžete oddych aj vyhrať. Stačí jedna SMS a ste v hre o relaxačný pobyt, elektrické zubné kefky či špičkový epilátor. Nové zdravie so súťažou práve v predaji.
5: Počasie. Zajtra už sa môžu objaviť aj zrážky, ale vo všeobecnosti nás čaká opäť teplý deň. Pozdravuje Marek Kramara. Zajtra naďalej teplo, teploty dosiahnu 23 až 28 stupňov. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 21 stupňov. Budeme mať polooblačno až oblačno, neskôr bude miestami dokonca až zamračené a síce len ojedinele, ale predsa len podľa predpovedných modelov hrozia zajtra aj prehánky, dážď, búrky. Na západe sa v priebehu dňa bude vyskytovať silný vietor.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Poďme aj na cesty. Zdraví vás na ne Marek Kramara. Nehodu hlásite v Senci na Pezinskej pri Cintoríne v smere do centra, hrátajte s kolónami a v Žiline na Mostnej pri Cintoríne v smere na Estakádu sa zrazil kamión s osobným autom, hrátajte s kolónami. Nehoda tiež v Bardejove na Jiráskovej v smere na Dlhý Hrad. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca zdržanie asi 20 minút a na vjazde do Koštiana nad Turcom z Martina okolo 15 minút. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, hrátajte so zdržaním. Poďme na upozornenia na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice v strede cesty kus železa a na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby a na výjazde z Michaloviec do Petroviec nad Laborcom merajú obojsmerne. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
7: Krásny útorok z Rádia Melody želám aj takto o 15. hodine a dáte si kávu? Ako často počúvate túto vetu od vašich kolegov, respektíve hovoríte ju vôbec, lebo ja už som s touto vetou v podstate prestala. Vždy, keď sa ju opýtam, dostanem odpoveď nie, neprosím, lebo akýkoľvek dôvod. Síce Marek mi z času na čas povie, že vieš čo, dám si.
5: Áno, ale máme tu kolegyňu, ktorá to má tak, že kávu od nikoho nepríjme.
7: Áno.
5: Nie, že by nám úplne neverila, ale viac tomu dôveruje, keď si ju ťukne sama.
7: Áno, potrebuje mať špeciálne totiž umytý pohár, špeciálnu prípravu tej kávičky. A teda odpoveď je nie. A prečo o tej káve? No lebo stále ju pijú vedci, stále ju študujú a najnovšie prišli s tým, že káva môže pomôcť našej psychike a to 2 až 3 kávy denne vraj môžu znížiť riziko depresie a rovnako aj úzkosti. Ale pozor, ak je tých káv viac, 5 a viac, tak vraj priaznivý efekt sa vytráca. Takže ja navrhujem dať si ďalšiu kávu a tieto ich najnovšie výsledky štúdie overiť na vlastnej koži. Marek, dáš si kávu?
5: Dám si za chvíľku.
7: Výborne. Ďakujem, tak k tej káve posielam aktuálne z Rádia Melody Metalindu. Pozdravujeme.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: posledné období, ako sa mi to vôbec nepáči toto.
1: A ja som mal pocit, že dnes tých 10 sekúnd bolo dokonca dlhších ako inokedy.
0: Ja neviem, že či nám nezačína nejaké...
1: Čudné obdobie.
0: Čudné obdobie, že ľudia proste odmietajú akože riešiť tie telefóny.
1: Maj... A nezvíhali sa telefóny. Dobrý
0: ale
1: deň.
0: Ahoj.
1: Tak... Vítajte v budúcnosti.
0: To naozaj je, oplatí sa naladiť sa. Živé vysielanie, Andrej Byča, Miša Vrábová. Ahoj.
1: Ahoj, s kým sa rozprávame? No.
2: Radím zo starej Turej.
0: Radím zo starej Turej. Radím, v ktorej sekunde si myslíš, že si to zodvihol?
1: Skús tipnúť.
2: Neviem.
1: Presne v tej. Niekde medzi 20 a 30 sekundovým polom.
0: No, podľa mňa aj viac.
1: Aj viac, aj minúta.
0: Ty si, čo ti zapadol niekde ten telefón, že si ho nevedel vytiahnuť?
2: Na nabíjačke.
0: Tak sme si povedali, že práve v moment, kedy mám vyhrať 14 tisíc, dám si ten mobil na nabíjačku. No.
1: Podri sa, nevyhral si 14 tisíc, vyhral si 700 eur a to je celkom pekný peniaz na to, aby si niečo vymyslel alebo s niečím odštartoval svoj zajtrajší deň. Na čo použiješ 700 eur?
2: Netuším ešte.
0: Ale so 14 tisíckami by si vedel, čo?
1: Ale zase...
0: No to áno, vidíš.
1: Už za 45 eur môžeš si kúpiť rýchlo nabíjačku, aby si nabíjal medzi 14 a 15 a potom už držal v ruke telefón.
0: Rádim, nevadí, skúsime zajtra, čo?
2: No sa ešte vyskúšam, ja už to skúšam dosť dlho.
0: No vidíš, a dnes to konečne malo výjsť. Dnes bol ten deň, no. Rádim.
2: A ja som sa zrovna ešte holil v kúpeľke, takže som len počul, že tam čosi vrčí na to.
1: Radím, dobre ti radím. Drž ten telefón v ruke na budúce.
0: Ja že ja to čakala, že povieš niečo iné. Dobre. Radím, zajtra vďaka teda tvojej nabíjačke o 21 tisíc eur. Dobre, tak si pošli SMS-ku určite. Mhm. Mrzí nás to, no čo? Holí sa to, nechá to tam na nabíjačke niekde v druhej miestnosti, no to nestíneš do 10 sekúnd, v žiadnom prípade.
1: Pozdravuj starú Turu, ahoj, radím, maj sa pekne.
0: Ahoj.
2: Majte sa.
1: Tak ale je pekne oholený a má nabitý telefón, to sú dva dobré faktory, ktoré oplatilo sa naladiť, je oholený a toto. Ale všetci vy, ktorí máte nabíjačky, prosím vás pekne, nabíjajte v noci alebo cez deň, ale nie medzi 15 a 16, pretože zajtra, keď vám zavoláme medzi 15 a 16 a do 10 sekúnd nám zvinete svoj nabitý telefón a poviete heslo, oplatí sa naladiť sa, budete môcť získať neuveriteľných 21 tisíc.
3: Platí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
1: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
2: A koho si našiel?
1: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
2: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
3: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
4: Cukeru sa vráti na Slovensko tak, ako slúbil. 12. júna 2026 vystúpi v Typos Aréne v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Cukero 12. júna v Bratislave.
5: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram. A strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl+. Plus. Lidl sa oplatí.
6: Hráme vaše najprávne.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

0: Miroslav Ložek, Peter Kotwald a holky z našej školky, takto 15:42. No a holky z našej školky sa určite niekedy aj pohádali, prípadne pohádajú a možno sa niekedy dostali až k tomu, že ich musela zmieriť Katka Brichtová.
1: Stenu dáme preč.
2: Môžete dať preč, áno.
0: No a Katka Brichtová bola aj veľmi dôležitou súčasťou včerajšieho dňa u nás.
3: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste.
0: Včera sa udial totiž historický okamih. Katka Brichtová spojila 4 rádia.
1: Dáme stenu preč?
4: Áno!
0: Áno, a ten pokrik, to je pokrik 4 rádií. Rádia Melody, Rádia Express, Európy 2 a Rádia Rock. A tieto 4 rádia spája od včera nová mobilná aplikácia Rejo. V nej nájdete svoje obľúbené rádia, teda Melody, Európa 2, Express a Rádio Rock spoločne. Takej rodine. Plus je tam 27 hudobných streamov, sú tam aj všetky vaše obľúbené podcasty, či už slovenské, alebo aj zahraničné. Takže počúvať tú najlepšiu hudbu, rádia, podcasty nebolo nikdy ľahšie. Takže pokojne stiahujte Rejo, teda R-A-Y-O.
3: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
1: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
2: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
1: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
2: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Keď ti vypadáva vlas,
5: Počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
6: Počasie. Zajtra viac oblačnosti, ale teploty stále vysoké. Ojedinele už by sa mohli objaviť aj nejaké zrážky. S predpovedou sa z Melody ozýva Marek Kramara. Príjemné popoludnie. Zajtra polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené. Ojedinele prehánky, dážď, búrky. Naďalej teplo, zajtrajšie teploty sa vyšplhajú na 23 až 28 stupňov. Na Kysuciach, Orave, pod Tatrami okolo 21 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor, ktorý ale neskôr bude v nárazoch veľmi silný.
4: Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel.
5: Počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pozdravujem aj za volanty. Začíname nehodami. Najskôr v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol. Pri Lidli sa zrazili dve osobné autá a nehoda aj na križovatke Karadžičovej a Mlynských hnív. Za Kozárovcami nehoda v smere do Volkoviec Olichova a v Žiline na konci nemocničnej pribudla nehoda v smere na Košickú. Treba rátať aj s kolónami. Kolóny tiež na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Zdržíte sa tu asi 45 minút a na viazde do Košťana nad Turcom z Martina okolo 20 minút. Cestári sú na príslope v oboch smeroch, rátajte to so zdržaním. Upozornenie, na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša a na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Spišského Štvrtka. Na R4 pred výjazdom Košice Juh merajú v smere z Krásnej a na Dargove v smere do Košického Klečenova. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
8: Krásny útorok z Rádia Melody želám aj takto o 16. hodine a pozdravujem aj do všetkých pôrodníc, kde sa určite aj v tejto chvíli ozýva... Áno, toto. Lebo štatistiky tvrdia, že na celom svete sa každú jednu minútu narodí v priemere približne 250 detí. A dokonca aj viac, áno. A tak teda aj v týchto chvíľach blahoželám novopečeným rodičom. Srdečne pozdravujem. No a o príchode na svet bude aj naša dnešná rubrika Čo nové doma, pretože náš správar Marek nás zoberie na pôrodnú sálu, môžem to takto povedať.
6: Áno, a tá pôrodná sála bude v Košiciach a bude to špeciálna pôrodná sála, ale viac o tom si povieme v tom konkrétnom príspevku.
8: Zostaňte s nami, pretože Čo nové doma rubrika už o malú chvíľu.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo.

0: Z Rádia Mladia i Share a takto o 16. hodine až 15. minúte If I Could Turn Back Time. No ako sme avizovali a slúbili, v tejto chvíli ideme do Košíc.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: V Metropole Východu v Košiciach robia totiž unikátne pôrody, vďaka ním vedia zachrániť život bábetku a jeho mamičke. No a v čom je to unikátne, aj to nám teraz prezradí a povie náš správar Marek.
2: Vďaka spoločnému úsiliu odborníkov z Univerzitnej nemocnice Louisa Pastera a Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb sa aj nedávno podarilo zachrániť život bábetku a jeho mamičke. Ide o komplikácie, ktoré predstavuje placenta vrastená do steny maternice, ako povedala Ladislava Šustová, hovorkyňa Košickej nemocnice. Kedysi to bolo, no, môžeme povedať raritné, ale dnes sa to mení.
3: Kým v minulosti sa tieto prípady u rodičiek vyskytovali 2 až 3 krát ročne, len za uplynulé 3 mesiace sme odviedli už 2 takéto komplikované pôrody a v krátkej dobe sa tým odborníkov pripravuje na 2 ďalšie.
0: Čiže môžeme byť naozaj radi, že máme na Slovensku pracovisko, kde takéto komplikované stavy vedia zvládnuť.
2: Áno, keď spomínaš ten komplikovaný stav, tak to súhlasí, lebo v prípadoch vrastenej placenty ide o život. Aj podľa vyjadrenia nemocnice je takýto pôrod mimoriadne náročným výkonom. Robí sa cisársky rez, ale aj so špeciálnou balónikovou procedúrou, ktorá zahŕňa panvové tepny. Už toto dáva tušiť, že je to náročné. Vypovedá o tom aj to, že zákrok robia v hybridnej sále so špeciálnymi prístrojmi. V pôrodnej sále spolupracujú angiolog, anesteziolog, gynekolog a aj novorodenecký tím.
0: To musí byť naozaj taká precízna práca, spolupráca a asi aj pomerne dlhá, nie?
2: A práve, že nemocnica hovorí, že takúto operáciu robia odborníci pomerne rýchlo a potom mamičku prevezú na štandardnú pooperačnú starostlivosť na gynekologickú pôrodnickú kliniku.
0: V kalendári máme dnes 5. máj, no a 5. mája je aj Medzinárodný deň pôrodných asistentiek, tak sa nám to aj takto troška pekne prepojilo však.
2: Áno, áno, no pôrodné asistentky, aby sme si ich priblížili, pripravujú ženu na pôrod, poskytujú informácie. Po narodení dieťaťa zasa podporujú prvý kontakt matky s novorodencom, asistujú pri začiatkoch dojčenia, no je toho veľa a ako upozorňuje aj Košická nemocnica, pôrodné asistentky sú súčasťou moderného pôrodníctva.
0: Tak pozdravujeme, ďakujeme aj tejto nemocnici za túto skvelú vec, za vašu prácu, no a držíme palce naďalej.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja, každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: takto znejú hity vášho života z Rádia Melody krátka pred pol piatou. Michal Tučný, všichni sú už v Mexiku. Ak nás náhodou aj tam počúvate, tak srdečne pozdravujeme a o malú chvíľu vám pošleme ďalšie hity vášho života. Aj tento rozprávkový od Eltona Johna Can You Feel the Love Tonight, ale aj tento výpravný od gréckeho inštrumentalistu a hudobného skladateľa Vangelis príde Conquest of Paradise už o malú chvíľu u nás v Rádiu Melody.
1: Obľúbené hity počúvam každý deň.
2: A čo by si povedala na hity za milión?
3: Zapojte sa do súťaže v rannej show Rádia Melody. Uhádnite, akú pesničku počúvajú Táňa a Lukáš pri stieraní žrebov a výhra plná hitov môže byť vaša. Viac na radiomelody.sk.
4: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli bravčové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
6: Oci, ako fungujú kľúče?
5: Takto.
6: Aký veľký je vesmír?
5: Väčší, než si myslíš.
6: A kedy budem mať bračeka?
7: Dorazili ste do cieľa.
8: Tak sme tu.
9: Už si školu.
10: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
11: Máš už plány na jar? Oddych doma? Alebo posedenie na záhrade? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko, čo potrebuješ. Objednaj už teraz a vytvor si svoju jarnú oázu pokoja. Keď jar doma a na záhrade, tak Allegro.
12: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
13: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
14: Takto znejú staré

0: máte už svoje rejón.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejón.

0: Johna Rozprávková, tú pieseň Can You Feel the Love Tonight, takto o 16. hodine až 44. minúte, ale v tejto chvíli zmeníme žáner.
1: Jedna noc, jeden deň, ja som ráno, ty si sen.
0: A poznáte a spoznávate tento hlas?
1: Ja som anjel a ty hriek.
0: Áno, áno, ja to počujem, áno, je to Jadranka, dobre hovoríte. Jadranka, ktorú poznáte ako moderátorku, ale aj ako speváčku, no a najnovšie prijala pozvanie do nášho podcastu Návraty. V ňom kolega Lukáš Pinček sa tak povediac vracia do čias dávno minulých, no a zisťuje, čo dnes robia hviezdy relácií, ktoré kedysi sledovalo celé Slovensko. Takže ja, vy, my všetci. A najnovšie teda vyspovedal Jadranku, ktorá o sebe prezradila, že bola tak povediac majsterkou konkurzov.
2: Ja som chodila na rôzne konkurzy. Ja som bola proste taký konkurzný maniak, by sa dalo povedať.
3: Ano.
2: Vždycky som si hovorila, urobíš 999 a tisíci vyjde. Alebo ja som predtým robila modelku. Takže v podstate tie konkurzy, to bolo taká akože prirodzená súčasť toho, že niekde prídete, či sa im hodíte a tak. Takže robila som aj v zahraničí, takže na Slovensku tie konkurzy pre mňa bola úplná samozrejmosť. Kde sa čo si šuchlo, už som tam bola.
0: Áno, bola tam, o tom všetkom porozprávala nášmu Lukášovi a ako sa napríklad dostala k moderovaniu počasia, koľko koncertov denne zvládne a či ju napríklad zastavujú ľudia na ulici s tým, že chcú od nej podpis ešte aj teraz, tak toto všetko sa dozviete v najnovšej časti podcastu Návraty s kolegom Lukášom Pinčekom. No a celý podcast nájdete už aj v našej novej aplikácii Rejo.

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65, kuracie rezne kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Lepšie bývanie je tu. Inšpirujte sa nápadmi pre detskú izbu. Odhaľte 6 omylov pri zariadovaní kuchyne a premente balkón či terasu na miesto, kde relax nemá konca. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou, terasa a balkón.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
4: Keď ti vypadáva
5: Počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
6: Počasie. Dnes sme mali na Slovensku prevažne polooblačno až oblačno, hoci momentálne sa nám vyčasilo. Okrem teda východu krajinu, kde bolo oblačnosti najmenej počas dnešného dňa, zajtra to bude ale veľmi podobné a to aj teplotne. Streda bude totiž polooblačná až oblačná, neskôr miestami až zamračená. Ojedinele hrozia aj prehánky, dážď, búrky, ale týka sa to skôr severovýchodu a východu. Zajtrajšie maximálne teploty opäť vysoké, 23 až 28 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 21 stupňov. Na západe miestami silný vietor, hlavne v nárazoch, ale to až počas dňa.
5: Zmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Karadžičovej a Mlynskej hniev, v Žiline na konci Nemocničnej v smere na Košicku, vo Zvolene na Masarykovej pri parku v smere k Zámku a v Košiciach nehoda na vjazde na Slanecku od Optimy. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte asi 45 minút a na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina zhruba 15 minút. Cestári pracujú na príslope obojsmerne. Počítajte to so zdržaním. Máme aj upozornenie. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar v Humennom. Po hlavných ťahoch jazdí biely Golf. Stacionárny radar meria na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice. V Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. V Košiciach merajú za Šacou v smere do centra, za mostom VSS v smere k Optime a na R4 pred výjazdom Košice juh v smere z Krásnej. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
8: Marek síce na teraz povedal všetko, čo sa týka počasia a dopravy, ale ja ešte k tomu dodám, že aj takto po 17. hodine aj dnes si dáme nás duel. To znamená jedna otázka na linke dvaja z vás. A teda chcem pripomenúť, že ak sa niekomu z vás zíde hrnček Rádia Melody, tak dnes je v hre. No a www.radiomelody.sk. Toto je cesta, akým spôsobom sa viete a môžete prihlásiť do nášho duelu. Pokojne aj teraz. Rádio.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Z rádia Melody o 17. hodine a 14. minúte aj kráľ popu Michael Jackson a jeho Will You Be There. Ja som vám slúbila, že si dáme duel, no a v tejto chvíli ideme naň. Kto získa hrnček rádia Melody? Ján alebo Janka? Janka, tebe som sa dovolala do potravín, do obchodu. Ano. A kde konkrétne?
1: V okrese Trebišov.
0: Dobre, a Janko, ty si kde, prosím ťa?
2: Ja som, teraz som bol na nákup, som prišiel domov pred chvíľkou.
0: Čiže ty si bol pred chvíľou v obchode, v potravinách, hej?
2: Áno.
0: Neviem, v tých Jankiných?
2: Nie.
0: Dobre. Tak dobre, nakúpené máte, čiže aj srdiečko je asi pokojné. Však v tejto chvíli, keď už je fajn. Teda Janko, v tvojom prípade, Janka, v obchode, v práci je teraz taký pokoj? Môžeme
1: taký
0: si dať duel?
1: Áno.
0: Výborne.
1: Áno, pravda, že...
0: No dobre, takže keď máme maj, mesiac lásky, naše srdcia horia určite lásky. Aj tie vaše. Tak dnešná duelácka otázka je prepojená s tým, že koľko litrov krvi prečerpá naše srdce za jednu minútu? Približne, hej? Čo si myslíte, koľko to je? Janko, skúsi tipnúť.
2: Tak ja by som dal... Tak ja dám 5 litrov za minútu.
0: 5 litrov za minútu, hovorí Janko. A Janka čo hovorí?
1: Ja si myslím, som si myslela, že menej troška.
0: No a koľko si si myslela, povedz?
1: Okolo 3, 4.
0: No tak čo, 3 alebo 4?
1: 4.
0: 4. Takže Janko hovorí 5 a Janka hovorí 4. No.
1: Áno.
0: A naše srdce maká o 106. A pravda je taká, že za jedinú minútu srdce prečerpá ceca 5 litrov krvi. Takže Janko, ty si povedal správnu odpoveď. Janka, tesne si sa sekla, Jani, ale tiež dobrý tip. Takže pre dnešok Janka blahoželám Jankovi a tebe určite zablahoželám niekedy inokedy. Dobre?
1: Ďakujem.
0: Janka, tak pozdravujem aspoň do obchodu. Dokoľko si v práci ešte, prosím ťa?
1: Do 6.
0: No tak tam ti posielam ďalší hit, verím, že aj tvojho života, Eye of the Tiger, dobre?
1: Ďakujem.
0: A pozdravujem ďakujem. A krásny deň. A Janko, prosím, zostami na linke. Ahojte.
1: Ahoj. Duel.
3: Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

0: Rádia Mlody aj Eros Ramazzotti a jeho Sebastasiuna Canzone takto krátko pred pol šiestou. No a keď som ho tak počúvala, tak zároveň som rozmýšľala, či aj Eros má skúsenosti s tým, že sa mu stratili jeho vlastné deti. Odpoveď na túto otázku síce nepoznám, no kebyže sa to opýtam našej Táni, tak tá jednoznačne odpovie, že áno, skúsenosť s tým má.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Ak ste sa narodili v znamení Leva, tak dnes je vraj ideálny deň na to, aby ste spravili krok, ktorý ste dlho odkladali. Ľudia vás Levov budú dnes počúvať a rešpektovať.
4: Ja som inak Lev a to som si myslel, že mňa ľudia rešpektujú a počúvajú.
3: Každý deň.
4: Áno.
3: Asi také najhoršie, keď už som fakt začínala panikáriť, bolo, keď sa nám tá mladšia zatúlala v nákupnom centre. To ju aj SBS-kari hľadali. 45 minút je nebolo.
4: Dobre.
3: Až ju manžel našiel stať pred záchodmi, pozorovala bublinky v stene a vraj čakala, kedy prídu rybičky.
4: Viac takýchto stien,
3: ano,
4: bublinkových do nákupných centier, deti to zaujme a tam stoja. Tebe ten orientačný nezmysel zostal do dospelosti vlastne.
5: No, asi tak.
3: Ešte, že máme tie telefóny a v nich navigácie. A keď
5: no,
3: je najhoršie...
5: Aj, ja som sa už stratil aj s navigačkou, takže ako... Ani tá navigačka nevie hlásiť. Už sa stalo, že aj tam mi zahlásila, že odbočte doprava, ja sa pozriem a tam roklina.
4: Ale vieš, ktorá je pravá strana?
5: Áno, ty zle.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
6: Skúška, raz, dva, tri, skúška.
7: Toto je skúška od Jackpot viac ako 1,5 milióna eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos, vaše výhry, naša radosť.
8: Nové zdravie je tu a s ním aj súťaž o skvelé ceny. Dozviete sa, ako dopriať mozgu oddych a k tomu môžete oddych aj vyhrať. Stačí jedna SMS a ste v hre o relaxačný pobyt, elektrické zubné kefky či špičkový epilátor. Nové zdravie so súťažou práve v predaji.
2: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali. Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj Rádio Melody je Rejo.

0: Lay back in the arm of someone o 17:44. Pevne verím, že máte pohodové útorkové popoludne, respektíve pomaličky už aj podvečer. No ale pravda je taká, že ani dnes to veru, že nevyšlo.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Nevyšlo preto, lebo radím zo starej Turej dvihol telefón neskoro. Veru, že veľmi neskoro. A ak sa pýtate prečo, tak preto, lebo telefón mal na nabíjačke a on bol v kúpeľni.
3: A ja som sa zrovna ešte horil v kúpeľke, takže som len počul, že tam čosi vrčí na to.
4: Radím, dobre ti radím. Drž ten telefón v ruke na budúce.
0: Tak, tak, a aj ja vám v tejto chvíli radím, áno, držte ho aj vy. A čo na budúce? Už zajtra, lebo ak ho dvihnete, tak ako radím dnes, tak budete mať len garantovaných 700 eur, ale ak ho dvihnete lepšie, kvalitnejšie, tak namiesto tých 700 budete mať zajtra 21 000 eur, a to už je iný peniaz. Ak ich teda zajtra chcete mať, pokojne aj v tejto chvíli si pošlite SMS-ku s textom Melody na 777. No a zajtra medzi 15. a 16. hodinou dvíhajte telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. A 21 000 eur bude vašich.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Pikník nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
1: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Keď ti vypadáva vlas,
3: zmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
4: Počasie.
5: Zajtra už sa môžu objaviť aj zrážky, ale vo všeobecnosti nás čaká opäť teplý letný deň. Pozdravuje Marek Kramara. Zajtra naďalej teplo, teploty dosiahnu 23 až 28 stupňov. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 21 stupňov. Budeme mať polooblačno až oblačno, neskôr bude miestami dokonca až zamračené. A síce iba ujedinele, ale predsa len. Meteorológovia hrozia zajtra aj prehánkami, dažďom, búrkami. Na západe sa v priebehu dňa bude vyskytovať silný vietor.
3: Zmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Poďme aj na cesty. Nehoda sa stala v Šamoríne na Seneckej v smere do Kvetoslavova. Pribudla nám nehoda aj za Jablonicou v smere do Senice a v Novej Dubnici na Trenčianskej v smere do Trenčianskej Teplej. V Košiciach nehoda naďalej na konci Mojzesovej v smere na Štúrovu. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa v nich asi pol hodinu. Cestárov máme na príslope, pracujú tu obojsmerne. Tvorí sa preto aj zdržanie. Opatrne v Bratislave na obchvate za mostom Lamfrancony v smere do Petržalky na ceste pneumatika z kamióna. Na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice je na ceste Bandaska a na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria v Bratislave na Panonskej pred Auparkom v smere od Slnečníc, v Radošovciach v smere do Holíča a v Handlovej na Prievickej radar v smere do Rástočna. Želám ešte šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. České a slovenské hviezdy.
6: Robinson bylo mé meno a kapsy tak prázdne jak do prázdne.
4: Vaše obľúbené pesničky.
7: Skúšky z lásky sú bez dámok. Skúšky z lásky o nezdámok.
4: Československé hity vášho života.

Vzdychuju bosky a chladnou.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
2: Československé hity vášho života.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.

0: máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Československé hity vášho života.
1: Ten kratičký se

0: Miško, máš 10 jablčok a potom ti vezmem 8 jablčok. Koľko máš jablčok?
1: Ja mám jablčok dosť na celý rok.
0: Správne!
2: Aj vaša škola alebo škôlka môže byť plná zdravej výživy. Hlasujte za vašu školu alebo škôlku od 16. apríla do 13. mája na čerstvehlavičky.sk a pomôžte im získať pravidelný prísun čerstvého ovocia a zeleniny z Kauflandu na nasledujúci školský rok. Kaufland za zdravú výživu.
3: Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
4: Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte.
3: Aj rádio Melody
4: je Rejo.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj Rádio Melody je Rejo.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: cześć, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do Korán, láska, pravda a cześć, aj keď sa to občas

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.